لسه تابو لسه تابو لسه مش هننسى تابو لسه تابو لسه تابو لسه لاوي لسه مش هممنا السن يغز في لحم الخصبة أبين نيب تبين سن أنا عملاق السن تألف فما متلف في فرق السن تابو لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه تابو لسه مش هننسى تابو لسه تابو لسه تابو لسه لاوي لسه مش هممنا